3 months. Eh, na manko. Ose me wohon na me brother keto bi frame catch. Ose ne brother ne keto ano. Oye sofo. Ose mama join ne Pastor Bernard Mumpaibo. Ose sofo dana me join ne wa bumpai. Oka se. Yang jinja mini for a miracle. Ose midi ni yana yisu. Because ya Wednesday na sofo po. Omo